in din kop. Højst bange slog er med angst og svært og håb. Højst vær vores bange hør, besvar nøjt vorom.